آخر میں اب ہم آپ کو سنوا رہے ہیں خدا قسم فلم میں محمد رفیع اور عائشہ بھوسلے کو. مجروح سلطان پوری نے اس گانے کو لکھا ہے اور لکشمی کانت پیارے لال کا سنگیت ہے. اور فرمائش بھیجیے گاندھی چوک روپڑ پنجاب سے. لکھنے والے ہیں دوارکا پرساد ورما اور میکا برگ, اور یہ باقی کے جو صاف پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے. اور کور کالونی بڑھواہ سے پروین شریمالی, مینا شریمالی, آدتیہ ادیتی, شیوانی شریمالی اور مینو راج شریمالی, انہوں نے اس گانے کو پسند کیا ہے. اور اس گانے کے لیے ہمارے پاس میں ایک فرمائش یہ بھی آئی ہے, گاندھی بھاکا کولا سے رمیش کٹنکر اور ویشالی کٹنکر نے لکھا ہے یہ خط.